Det är mandag den 13 juli I dag. Riktig god morgon. Nu är det frukostshow på 1FM och gratulerar med dagen till tidigare MFK-spelare Magnus Simonsen som fyller 38. Vi har Ida Maria, norsk rockedronning som fyller 42 I dag. Ulrike Brandstorp har bursdag och är känd både från Stjärnekamp och självfølgelig Eurovision och fyller 31. DJ'en Benny Benassi har bursdag I dag, fyller 59 år, og filmlegende skuespiller Harrison Ford blir 84.

Det är måndagsmorgon och det är frukostshowet på 1.5. God morgon och välkommen till en ny vecka. Hoppas du är klar för den här veckan som kommer att innehålla väldigt mycket för vår del. Det är ju jazzfestival som startas idag. Och vi ska ha festivalradio som vanlig från Alexandraparken som vi har haft de sista åren mellan 11 och 14. Men akkurat nu så är det frukostshow här på 1.5. Den 13 juli vi ser på historien från dagens dato kan du ta med att historiens längste säckepipekonsert fanns det på denna dagen i 1976. Da var det fire studenter fra Churchill School I Rhodesia, en tidligere brittisk koloni I dagens Zimbabwe, som spilte I 100 timer I strekk. Det var nok sikkert litt tungt å høre på. Sikkert tungt å spille også. Så skal vi til 1985, da Live Aid ble arrangert I Philadelphia og I London. Det var jo et konsertopplegg som ble laget for å samle inn penger til sultrammede I Etiopia. Og til slutt innom 1993, for å hindre vittnene I å beskrive hva han hadde på seg, så var det en 19-åring som kledde seg kliss naken før han robba en bank I Los Angeles. Sprang da ut med to handleposer full av penger. Politimenn I nærheten så en naken mann springe nedover gata med to poser full av penger og arresterte den. Så det trikset fungerte relativt dårlig, kan man si.

Detta är frukostshowet på 1FM. Riktigt god morgon. Hverdager I frukostshowet cirka 7:20 har vi wake up call där vi delar ut bursdagskake till någon som är påmeldt. Men vi må ha påmeldingar för att få det till. Så hvis du känner någon som har bursdag snart som du har lust att överraska med en liten telefon på morgon från frukostshowet på 1FM och I tillägg till att få en kake så är möjligheten där på 1FM.no där finner du påmelding till wake up call.

0: Detta är statistikquizen här på 1FM. Riktig god morgon och også välkommen till dagens ufrivillige deltager Hanne Fleischer.
1: Jo tack.
0: Ja, vi ska starta med sommer idag.
1: Sommer är bra.
0: Sommer är bra, sommer är kul, har jag hört. Hva är den perfekta sommertemperaturen?
1: 28 grader.
0: Ja.
1: Är det ikke
0: det? Det kan gått henne, men hva svarer Norges befolkning tror du?
1: 24.
0: Det är helt riktigt.
1: Är det det?
0: 24,3 grader I snitt det folk svarar på det frågan. Så det här var ju en alldeles pangstart.
1: Ja, det vill jag säga. Ja,
0: så ska vi en liten tur på stranda.
1: Mm-hmm.
0: Där är det enten sandstrand, grässtrand eller steinstrand.
1: Vi vill ha sandstrand eller?
0: Jag tror kanske att de flesta vill ha det, men hur många procent vill ha sandstrand?
1: Åh, det är tre alternativ. Då går vi för 33%.
0: Nej.
1: Nej, 38%.
0: Nej, nej, nej. 76% av befolkningen I Norge foretrekker sandstrand.
1: Se der.
0: Ja, da, ja, da, ja, da. Gressstrand blir da
1: 15.
0: Ja, 11.
1: Okay.
0: Og kan det være noen som foretrekker steinstrand da?
1: Det kan jo være 2%.
0: Det 8%.
1: Det 8, ja.
0: Ja. Viktigste sandstrand, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, vi holder fast ved det. Og så skal vi ta et lite bad til slutt her.
1: Ok.
0: Vi kan spørre det først, Hanne. Mener du at det kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke dykker hodet under vannet?
1: Nei.
0: Det ikke et fullverdig bad?
1: Nei. Nei.
0: Ok. Hvor stor del av befolkningen mener at det ikke kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke har hatt hodet under vannet?
1: Ok, det kanskje 39% som enig med meg da.
0: Ja, det 30%.
1: Ok, så her.
0: Ja, så, ok, vi gir et poeng på det også.
1: Ja, takk.
0: Vi gjør det, så da ble det 2 poeng I statistikkvisten I dag. One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

Detta är frukostshowet på 1FM. Riktig god morgon. Hverdagen I frukostshowet cirka 7.20 har vi wake up call där vi delar ut bursdagskake till någon som är påmeldt. Men vi må ha påmeldingar för att få det till. Så hvis du känner någon som har bursdag snart som du har lyst att överraska med en liten telefon på morgonen från frukostshowet på 1FM och I tillägg till att få en kake så är möjligheten där på 1FM.no. Där finner du påmelding till wake up call. Bye.

0: Detta är statistikquizen här på 1 5. Riktigt god morgon och så välkommen till dagens ufrivillige deltager Hanne Fleischer.
1: Jo tack.
0: Ja, vi ska starta med sommar idag.
1: Sommar är bra.
0: Sommar är bra, sommar är kul, har jag hört. Hva är den perfekta sommartemperaturen?
1: 28 grader.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Det kan gått henne, men hva svarer Norges befolkning tror du?
1: 24.
0: Det är helt riktigt.
1: Är det det?
0: 24,3 grader I snitt det folk svarar på det spørsmålet. Så det här var ju en alldeles pangstart.
1: Ja, det vill jag säga. Ja,
0: så ska vi en liten tur på stranda.
1: Mm-hmm.
0: Der är det enten sandstrand, gressstrand eller steinstrand.
1: Vi vill ha sandstrand eller?
0: Jag tror kanske att de flesta vill ha det, men hur många procent vill ha sandstrand?
1: Åh, det är tre alternativ. Då går vi för 33%.
0: Nej.
1: Nej, 38%.
0: Nej, nej, nej. 76% av befolkningen I Norge foretrekker sandstrand.
1: Se der.
0: Ja da, ja da, ja da. Gressstrand blir da
1: 15.
0: Ja, 11.
1: Okay.
0: Og kan det være noen som foretrekker steinstrand da?
1: Det kan jo være 2%.
0: Det 8%.
1: Det 8, ja.
0: Ja. Viktigste sandstrand, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, vi holder fast ved det. Og så skal vi ta et lite bad til slutt her.
1: Ok.
0: Vi kan spørre det først, Hanne. Mener du at det kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke dykker hodet under vannet?
1: Nei.
0: Det ikke et fullverdig bad?
1: Nei. Nei.
0: Ok. Hvor stor del av befolkningen mener at det ikke kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke har hatt hodet under vannet?
1: Ok, det kanskje 39% som enig med meg da.
0: Ja, det 30%.
1: Ok, så her.
0: Ja, så, ok, vi gir et poeng på det også.
1: Ja, takk.
0: Vi gjør det, så da ble det 2 poeng I statistikk-quizen I dag.